0: život. Savršena harmonija, zvuka i strasti.
1: Bet Radio. Jedinstven po zvuku i kvalitetu. Bet Radio.

0: sumnjive.
1: Dobro jutarnji program Bet Radija.
2: Dobro jutro!
1: Pa dobro jutro, 7 sati na satu kompanije Bellamy Onyx. Vrijeme je za novo jutarnje druženje na talasima Bet Radija. Vrijeme je za prvu smjenu. I ovog jutra, ovog utorka 19. maja, budimo se zajedno uz miris one prve jutarnje kafe, dobru muziku, zanimljive priče i najvažnije informacije koje će obilježiti početak dana. Naravno, tu su za početak one pozdravne pjesme koje će vas razbuditi. Nakon pozdravnih nota slijede servisne informacije, vremenska prognoza, stanje na putevima, dosta dobre muzike. A gdje god da ste, na poslu, u autu ili se tek budite, neka vam talasi Bet Radija budu dio vašeg jutarnjeg ritma. Naravno, ja moram da spomenem i pozdravim našeg prijatelja jutarnjeg programa Mliječnu industriju 99 Gradačac, i ovog jutra oni su uz nas. Eto, ukoliko niste ljubitelji kafe, onda jutro započnite sa nekim od proizvoda iz Mliječne industrije 99 Gradačac. I ne zaboravite, svaki novi dan je nova prilika da uradite nešto dobro za sebe i druge. Onako, krenite laganim koracima, ali s osmijehom na licu, jer male stvari često naprave najveću razliku. Idemo mi sa pozdravnim pjesmama. Za početak, Zdravko Čolić, Hotel Balkan. Želimo vam mirno, uspješno i nasmijano jutro. Dobro jutro, Betovci.
3: Ovo je... Da, da, da. Bet.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
2: 7 sati i 13 minuta na satu kompanije Velomionix. Dobro jutro. Nadam se da su vas ove pozdravne pjesme malo razbudile. E, sada je vrijeme za one prve jutarnje servisne informacije. Ovaj utorak, 19. maj, u Gradačcu osvanu oblačno. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 10 stepeni. Prema sponzoru termometrom salona namještaja Zaharex Gradačac. Oborine ovog jutra su 10%, vlažnost vazduha 86%, dok vjetar puše 3 km po satu. U ostalim krajima naše zemlje jutro osvanulo kao u našem gradu, umjereno do pretežno oblačno. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 10, na jugu do 12, a dnevna temperatura zraka kreteće se između 18 i 24 stepena. Prognoza vremena za sutra. U Bosni umjereno oblačno, u drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10, na jugu do 13, a dnevna temperatura zraka kretaće se između 19 i 24, na jugu i do 27 stepeni. Četvrtak, 21. maj, u Bosni umjereno do pretežno oblačno sa slabim lokalnim pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano, više oblačnosti na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, jutarnja temperatura većinom između 6 i 11, na jugu do 15, a dnevna temperatura zraka kretaće se između 19 i 26 stepeni. Što se tiče petka, u Bosni umjereno oblačno, tokom dana i dalje nestabilno sa kišom i pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano, jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 12, na jugu do 15, a dnevna temperatura zraka kretaće se između 20 i 27 stepeni Celzijusovih. Slično kao i proteklog dana, uz relativno povoljne biometeorološke prilike, većina populacije biće boljeg raspoloženja. Sunčani intervali povoljno će djelovati na osjetljive osobe, stoga bi se i tegobe vezane uz njihove bolesti trebale umanjiti. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima u drugom dijelu dana, s obzirom da će osjet sparine mjesmično biti nešto izraženiji. Također, preporučivo je slojevito se odjenuti, a poslijepodnevni pljuskovi povremeno će remetiti ugođaj. E, šta tu kaže agrometeorološka prognoza? Prema aktualnim prognostičkim kartama, početak sedmice pred nama biće djelimično stabilniji. U slabije izraženu vjerovatnoću za padavine u utorak 19. maja, izraženu u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Od srijede 20. maja do subote 23. prevladavat će promjenjive vremenske prilike, svakodnevno su izgledni lokalni pljuskovi umjerenog intenziteta, izraženije u dijelu centralne i sjeverne Bosne, kao i na sjeveru Hercegovine. U zapadnim krajevima zemlje sa manje padavina. Temperaturne vrijednosti bit će uobičajene za ovaj dio godine ili malo niže. Minimalne jutarnje temperature početkom sedmice između 5 i 10, na jugu do 12 stepeni, uz postepeno blago zatopljenje i u dane narednog vikenda jutarnje temperature kretaće se između 10 i 15 stepeni širom zemlje. Danju sa maksimalnim vrijednostima od 17 do 22 unutrašnjosti na sjeveru i jugu i do 25 stepeni, lokalno moguće i za par stepeni više. Sredinom sedmice izgledno je par malo svježijih dana. Prognozirane padavine dodatno će popraviti sadržaj vode u tlu i sveukupni vodni bilans, pritome i usporavati i otežavati radove na otvorenom. Uslijed svakodnevnih smjena oblačnih i vedrih perioda, poraste sadržaje vlage u zraku i visokih visokih temperatura, očekuje se intenziviranje napada biljnih bolesti i štetočina. Eto, poslušali ste prvu jutarnju servisnu informaciju, informaciju o vremenu. Slušamo Joksimovića i Rintam. Nakon ove pjesme poslušajte i kakva je situacija na putevima ovog jutra.
3: Radio Bet Gradačac.

0: brzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu, zašto ne otvori, bihamk na minutu. Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mitsped Šamac.
1: I za sve one koji putuju, spremaju se na put ili možda imaju planu putovanje, poslušajte kakva je situacija na putevima ovog jutra. Prohodnost većine putnih pravaca u našoj zemlji jutros je dobra, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog obrušavanja dijela mosta, od noća se obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada kreću se od 10 do 30 minuta. Na magistralnoj cesti Dobro polje Miljevina, Tuzla Bjeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Kaonik Busovača, u vremenu od 8.30 do 15.30 saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti granični prelazi Začić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguće su duže zadržavanje na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Evo i najavljenih radarskih kontrola za Tuzlanski kanton. I naravno, krećemo od policijske stanice Gradačac. Oni su najavili radarsku kontrolu od 7.40 do 8.40 ulica Žrteva Srebrenice, putni pravac M14-1. Od 15.40 do 16.40 putni pravac M19 Mionica 3. Srebrenik od 7 do 8 sati Čehaje, od 8 do 9 Špionica. Vanović je od 8 do 9 Oskova, od 9.10 do 10.10 Podgorje. Sapna od 10 do 11 sati Sapna centar, od 12 do 13 Gornja Sapna. Teočak od 8 do 9 sati Husejnovići. Kalesija od 8.30 do 9.30 Zukići. I još da pogledamo kakvi su planovi policije Brčko distrikta. Od 10 sati do 12 Brka Gornji Rahić. I u večernjim satima od 20 do 22 sata Grčica Potočari. Ne zaboravite da osim ovih najavljenih rade se i one nenajavljene radarske kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine, tako da budite oprezni, poštite saobraćajne propise i ograničenja. Ukoliko imate informacija o nekoj situaciji na putu, javite nam Viber porukom na broj 061 058 855. Sretan put!
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mitsped Šamac.
2: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam Bet Radio. Bet Radio.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 18. do 20. maja. Iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
1: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam

Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu tih nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Ja svoj auto ne dajem bilo kome. Znaš kako kažu, povjerenje se ne poklanja, ono se zaslužuje. Autoservis Ahmetašević. Veliki i mali servis, brze intervencije, kada sam u žurbi i savremena dijagnostika, bez nagađanja. A klima, to mi je posebno važno, punjenje klime i gratis dezinfekcija. A ako negdje zapnem, nema stresa. Njihova šlep služba stiže prije nego što ja stignem da paničim. 061 422 082.
2: Ruke sigurne, majstor spiral, Ahmetašević, kvalitetni sklad.
3: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
4: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 247 77.
1: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
5: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

0: Sve što vam treba za topao i modernu uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
2: Sedam sati i 51 minuta na satu kompanije Bellamy Onyx. Dobro jutro. Vrijeme je za našu rubriku Jutarnja inspiracija. Pred nama je novi dan, nova prilika da napravimo korak naprijed, završimo ono što smo odgađali i pronađemo razlog za osmijeh. U narednim minutama donosimo vam nekoliko inspirativnih misli i jednostavnih savjeta koji vam mogu pomoći da dan započnete produktivno, smireno i s više energije. Svaki novi dan dolazi kao prazna stranica. Na nama je da odlučimo hoćemo li ispuniti brigama ili malim pobjedama koje nas vode naprijed. Ne morate danas promijeniti cijeli život, dovoljno je da napravite jedan dobar korak. Ponekad produktivnost nije u tome koliko toga uradimo, nego koliko smo prisutni u onome što radimo. Zato jutro započnite bez žurbe, s jednom jasnom namjerom da budete bolji nego jučer, makar za 1%. Zapamtite, uspješni ljudi nisu uvijek motivisani, ali su dosljedni, jer male navike ponavljate svaki dan i one stvaraju velike rezultate. Započnite jutro bez telefona barem prvih 15 minuta. Dajte sebi vremena da se razbudite i organizujete misli. Napravite kratku listu prioriteta, tri važna zadatka koja sasvim su dovoljna da dan bude uspješan. Pravite kratke pauze tokom rada. Nekoliko minuta odmora može vratiti fokus i energiju. Pijte dovoljno vode i ne preskačite doručak. Energija tijela utiče i na koncentraciju. Na kraju dana izdvojite trenutak da prepoznate šta ste dobro uradili. Mali uspjesi zaslužuju pažnju. I naravno, nadamo se da smo vas uspjeli inspirisati da ovaj dan započnete s više motivacije, fokusa i pozitivne energije. Budite uporni, vjerujte sebi i ne zaboravite, svaki veliki uspjeh počinje malim korakom. Nastavljamo uz Harija i Kao Domine. Želimo vam ugodan i produktivan dan.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
4: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
4: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
4: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čas.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
5: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su te vapio s kojim se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
5: Boga mi nejačka, kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja, svaki dan u ponudi, jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
5: Kako je ukusno!
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
5: Ma prste da tu ližeš!

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
2: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
3: Dobro jutro, komšinice.
4: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
3: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
4: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
5: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
4: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
5: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065-950-255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
2: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
1: Protetska nadogradnja zuba.
2: Mostovi proteze.
1: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-32-22-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica. Gradačac.
0: Ukoliko vam je potreban siguran i pouzdan prevoz automobila iz zemalja Evropske unije ili bilo koje druge destinacije, tu je Lejna Automionica. Nudimo profesionalne usluge transporta. Obavljamo prevoz vozila iz cijele Evropske unije, uključujući Sloveniju, Austriju, Njemačku, Holandiju, Belgiju i druge države. Vozila preuzimamo na dogovorenoj lokaciji i dostavljamo na željenu adresu uz poštovanje rokova i dogovora. Naša firma nalazi se u Mionici u ulici Školska 22. Za sve informacije, upite i dogovor oko prevoza možete nas kontaktirati putem broja telefona plus 387-60-327-0924. Dostupni smo na Viberu i WhatsAppu. Lejna Automionica, pouzdan autoprevoznik za vaš siguran transport vozila.
1: Recept za dobro jutro. Jutarnji program Bet Radija.
3: Dobrodošli u rubriku Svijet na dlanu. Mjesto gdje zajedno otkrivamo najljepše trenutke, kutke svijeta i tražimo inspiraciju za naredno putovanje. Maj je idealan mjesec za bijeg od svakodnevnice, gradovi su puni života i priroda je u punom cvatu, a temperature savršene za istraživanje. Ovog jutra vodimo vas na destinaciju koja spaja more, historiju i vrhunsku gastronomiju i mediteranski šarm, u sunčanu Maltu. Malta je jedna od onih destinacija koja osvaja na prvi pogled, smještena je u srcu Mediterana i ova ostrvska država u maju pruža idealne uslove za putovanje. Dovoljno je toplo za uživanje uz more, ali bez velikih ljetnih gužvi i visokih temperatura. Glavni grad Valeta pravi je raj za ljubitelje historije i arhitekture. Uske kamene ulice, balkoni u živim bojama i pogled na more stvaraju atmosferu kao iz filma. Grad je pod zaštitom UNESCO-a i savršen je za lagane šetnje i istraživanje kulturnih znamenitosti. Ako volite prirodu i skrivene plaže, nezaobilazno je ostrvo Gozo, poznat po kristalnom čistom moru i mirnijem tempu života. Maj je idealan period za izlete brodom, ronjenje i uživanje u zalascima sunca bez ljetne vreve. Osim prirodnih ljepota, Malta je poznata i po odličnoj hrani. Spoj italijanske i mediteranske kuhinje donosi svježe morske plodove, domaću tjesteninu i tradicionalna jela puna aroma. Ono što Maltu čini posebno mjesto je osjećaj opuštenosti i tamo vrijeme kao da sporije prolazi, a svaki kutak poziva da zastanete i uživate u trenutku. Nadamo se da smo vas barem nakratko odveli na obale Mediterana i inspirisali za neko novo putovanje. Možda upravo maj bude savršen trenutak da spakujete kofere i otkrijete ljepote Malte.

0: 0,95, vlažne maramice za auto, Bela 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš, Bela 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bela Mionix, mjesto najbolje kupovine.
1: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.

0: Iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
2: Dobro jutro iz sunčanog Gradačca. Što se tiče trenutne temperature u našem gradu, ona iznosi 17 stepeni prema sponzoru termometra salona namještaja Zaharex Gradačac. Vrijeme je za rubriku Dnevne preporuke, gdje biramo i preporučujemo što je svijeta filma, muzike i književnosti. Danas ostajemo na Balkanu i donosimo vam preporuke koje nose emociju, autentične priče i prepoznatljiv duh naših prostora. A vi pripremite šoljicu omiljenog napitka i možda baš danas otkrijete novi film, knjigu ili pjesmu koja će vam ostati dugo u sjećanju. Evo za početak filmska preporuka. Današnja filmska preporuka je Ljeto u Zlatnoj dolini. Domaća drama koja na emotivan i iskren način prikazuje odrastanje, porodične odnose i život mladih u Bosni i Hercegovini. Film donosi snažnu priču o borbi, snovima i pokušaju da se pronađe vlastiti put uprkos teškim okolnostima. Odlična gluma i autentična atmosfera čine ovaj film posebnim iskustvom za gledaoce koji vole kvalitetnu regionalnu kinematografiju. Preporuka za knjigu. Ovog jutra preporučujemo roman Tvrđava, autora Meše Selimović. Ova knjiga govori o ljubavi, životnim iskušenjima i borbi čovjeka da sačuva vlastiti mir i dostojanstvo. Pisanje Meše Selimović odiše dubokim emocijama i mudrim mislima koje čitaoce tjera na razmišljanje na dugo nakon posljednje stranice. A muzička preporuka ovog jutra... Moji su drugovi Biseri Rasuti od Bajage. Pjesma nosi posebnu emociju i nostalgiju, a mnogima je upravo ona onako podsjeća na prijateljstvo, mladost i lijepe uspomene. Eto, savršen izbor za mirno popodne ili večernje opuštanje. Eto, preporučili smo film Ljeto u Zlatnoj dolini, roman Tvrđava autora Meše Selimovića i muzička preporuka Bajaga i Moji su drugovi. Upravo tu pjesmu ćemo i slušati u nastavku i naravno najavit ću u 9 sati i 20 minuta i rubriku Zdravlje. Naravno i ovog jutra pričamo o onome najbitnijem, o zdravlju.

0: Marketing. Bet Radija. Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

0: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
2: Na satu kompanije Belom i Onyx 9 sati i 21 minuta i vrijeme je za kutak zdravlja. Evo kako da napravite sami domaći probiotik. Fermentisana hrana vjekovima je dio tradicionalne ishrane, a danas joj se mnogi vraćaju zbog prirodnog načina pripreme, ali i činjenice da tokom prirodnog procesa vrenja nastaju korisne bakterije važne za crijevni mikrobiom. Rotkvice su odlične za početnike u fermentaciji jer ostaju hrskave, iako se pripremaju i lako se pripremaju i ne zahtijevaju mnogo sastojaka. Uz vodu, soj i malo začina, za nekoliko dana dobit ćete domaći probiotik bez sirćeta, šećera i konzervansa. Fermentisane rotkvice. Potrebno vam je 2 veze svježe rotkvice, 500 ml vode, filtrirane, flaširane ili izvorske, 17 g soli, himalajska, bitno je da je bez aditiva, kašika bibera u zrnu, 2 do 4 čehna bijelog luka i malo svježe mirođije. Operite rotkvice, iseckajte i na tanke kolutove, u čistu teglu sipajte biber, bijeli luk i mirođiju. Ubacite rotkvice, nalijte slanu vodu. Stavite tegić, recimo u vidu manje teglice, i samo lagano prislonite poklopac bez zavrtanja. Voda ne bi trebalo da bude direktno iz česme, jer hlor može da uspori ili potpuno spriječi fermentaciju. Provjeravajte teglu svakodnevno, već nakon 24 do 48 sati vidjet ćete mjehuriće i to je znak da su se dobre bakterije aktivirale. Kada rotkvice postanu dovoljno kisele po vašem ukusu, uobičajeno nakon 4 do 7 dana, izvadite pomoću teglicu teg, čvrsto zavrnite poklopac i prebacite ih u frižider. Ako želite jači ukus, ostavite ih još koji dan vani, opet stavite tegić ili poklopac. Teglu dok rotkvice fermentišu držati na sobnoj temperaturi i na tamnom mjestu. Eto kako da napravite domaći probiotik od rotkvica. Sve što vam je potrebno, 2 veze svježe rotkvice, 500 ml vode filtrirane ili flaširane, 17 g soli, kašika bibera u zrnu, 4 čehna bijelog luka i malo svježe mirođije.
1: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 18. do 20. maja. Iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Jedinstven po zvuku i kvalitetu. Bet Radio.

0: Učioca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, poznavanje engleskog jezika, obavezno, radno iskustvo, poželjno, nudimo, redovna i stimulativna primanja, mogućnost napredovanja, rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju. Vaše prijave možete dostaviti lično, radnim danima od 7 do 16 sati u sjedištu firme CERIK BB ili putem e-mail adrese bellygroup.com i bellamyonix@live.com ili putem brojeva telefona 049-590-927 i 049-746-096.
1: Kovgrad d.o.o. Gradačac raspisuje konkurs za prijem novih radnika. Potrebno je više izvršilaca na sljedećim radnim mjestima: mašinski kovač, mašin bravar i dispečer viljuškarista. Ako želiš postati dio uspješnog tima, svoju prijavu možeš dostaviti lično u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, ulica Sarajevska, broj 90 ili pozivom na 035-822-777. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Firma Lija d.o.o. Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: računovođa. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za obavljanje sljedećih poslova: vođenje poslovnih knjiga u skladu sa važećim propisima, obračun plata, priprema i predaja poreznih prijava, praćenje zakonskih propisa iz oblasti računovodstva i poreza, kao i obavljanje drugih poslova iz oblasti financija i administracije prema potrebama poslodavca. Poželjno je radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Svoj CV možete poslati putem e-mail adrese lija@deslon.ws ili se javiti putem broja telefona 035-481-188, 035-481-188.
2: Maxi Orašje objavljuje konkurs za rad u upravi u sljedećim odjelima: knjigovodstvo, jedan izvršilac, kadrovska evidencija, jedan izvršilac. Prijaviti se možete lično u upravi preduzeća na adresi 8. ulica broj 44 Orašje ili pošaljite svoju biografiju na mail posao@maxiorasje.ba. Za više informacija posjetite naš Facebook profil ili nas kontaktirajte na broj 031 713 803.
1: Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbijeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061-832-540, 061-832-540.
2: Na prodaju kurbani, ovce i ovnovi uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061-888-417.
3: Mali oglasi, Bet Radija.
0: Tri devetke. Lako se pamti, pa slobodno srati.

0: Potpuno drugačije reklame. Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
2: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
1: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
2: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
3: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović.
4: Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modrića, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža.
3: Idem u Stojanović, idem u Stojanović.
4: Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Da.

Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Dino Kafa 500 grama 11,45, pileći Cordon Bleu 1 kg, Erpilić 9,95, sladoled 900 ml, Augusto 5,45, Mop za pod s maramicama 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing Bet Radija.
1: Neka mjesta ne traže pažnju, ona je jednostavno imaju. U Gradačcu, na lokaciji bivšeg Konaka, otvara se novo mjesto gdje kafa ima drugačiji ukus, gdje se zastane bez žurbe uz kolač koji u potpuni trenutak i razgovore koji traju duže nego planiraš. Luksuri, kafe bar, novo ime za posebne trenutke.
0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Vokeru Gradačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
2: Voker.ba.

0: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
1: Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
2: Slušate vijesti Bet Radija.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. 10. sati na satu kompanije Bellamy Onyx i vrijeme je za prvi pregled vijesti na talasima Bet Radija za ovaj utorak, 19. maj.
2: Vijesti iz zemlje.
3: U Sarajevu će danas biti održane dvije sjednice predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na kojima će se zastupnici raspravljati o velikom broju tema. U 10 sati bi trebala početi 37. hitna sjednica ovog doma, a ona ima samo jednu tačku dnevnog reda. Riječ je o prijedlogu zastupnika SDA, a tema je uvoz čelika i proizvoda od čelika.
2: Vijesti iz zemlje.
3: Ministar financija u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Srđan Namidžić zakazao je za danas u 13 sati hitnu telefonsku sjednicu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje zbog urušavanja mosta na graničnom prelazu Gradiška. Podsjećamo, jutros je na mostu preko rijeke Save u Gradišci došlo do djelimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde. Iz sigurnosnih razloga prekogranični saobraćaj je u potpunom prekidu za sve kategorije vozila i pješake.
2: Vijesti iz zemlje.
3: Hrvatska stranka prava Bosne i Hercegovine zatražila je od Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine da odbije eventualnu kandidaturu Slavena Kovačevića, kandidata Demokratske fronte za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda, tvrdeći da bi takva kandidatura bila suprotna ustavnim načelima i odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
2: Vijesti iz zemlje.
3: Iz strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Srednjobosanskog kantona saopštili su kako u postupku mirenja i u kolektivnom radnom sporu ostaju pri prvobitnim prijedlogu kolektivnog ugovora, te da od samog procesa ne očekuju značajni iskorak, navodeći kako su tokom pregovora njihovi zahtjevi već svedeni na minimum.
2: Region.
3: Prije 35 godina u Hrvatskoj je održan povijesni referendum o hrvatskoj samostalnosti na kojem su njeni građani odlučivali o budućnosti države. Održan godinu dana nakon prvih višestranačkih i demokratskih izbora i konstituiranja prvog modernog Hrvatskog sabora, referendum od 19. maja 1991. godine otvorio je put saborskim odlukama o samostalnosti i suverenosti iz na iste te godine.
2: Region.
3: Šef slovenske nacionalističke desnice Janez Janša objavio je u ponedjeljak da je postignut koalicijski dogovor o formiranju vlade gotovo dva mjeseca nakon parlamentarnih izbora. Kandidaturu će u utorak najavio je, a ujedno i utvrdio da su spremni na širu saradnju, da će, ako formiraju vladu, oporbenim strankama ponuditi sporazum o razvojnom partnerstvu.
2: Svijet.
3: Ruski predsjednik Vladimir Putin dolazi danas u Kinu da se sastane sa liderom te zemlje Xi Jinpingom, manje od sedmicu dana od kada je američki predsjednik Donald Trump završio svoju posjetu Pekingu. Putin će biti u Kini danas i sutra, a posjeta će vjerovatno biti pažljivo praćena pošto Peking nastoji da drži stabilne odnose SAD-a dok istovremeno čuva čvrste veze sa Rusijom.
2: Svijet.
3: Dvojica tinejdžera ubila su u oruženom napadu trojicu muškaraca u džamiji u San Diego u Kaliforniji u zločinu iz mržnje prije nego što su sebi oduzeli živote, saopštila je američka policija. Napad je izvršen jučer ujutro po lokalnom vremenu dok su policajci ispitivali poziv o tinejdžeru sklonom samoubistvu koji pobjegao od kuće, prenosi BBC.
2: Svijet.
3: Tri osobe se vode kao nestale nakon što se stambena zgrada srušila u gradu Gerlicu na istoku Njemačke, a vlasti istražuju moguću eksploziju gasa kao uzrok, saopštila je policija. Dvije od pet osoba koje su prvobitno prijavljene kao nestale pronađene su nešto poslije ponoći i nisu povrijeđene, rekla je portparol policije.
2: Svijet.
3: Ruska protivvazdušna odbrana uništila je noćas 315 ukrajinskih dronova iznad Rusije, saopštilo je Ministarstvo odbrane. U toku je napad na Jorslovsku oblast, sjeverno od Moskve, objavio je guverner i upozorio vozače da se udalje od glavnog grada ili da koriste alternativne rute.
2: Vremenska prognoza.
3: Jutros je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Danas u našoj zemlji očekuje oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24 stepena Celzijusova. Što se tiče vremena u gradarstvu, uglavnom je poluoblačno. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 18 stepeni. Prema sponzoru termometra salona namještaja Zahareks Gradačac. Slušali ste prve vijesti. Hvala vam za pažnju.
2: Slušali ste vijesti Bet Radija.

0: Potpuno drugačije reklame. A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
1: Nema jačeg u državi brale.
3: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
4: Ali bolan!
3: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
4: Ma čekaj!
3: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
4: Ama jedva krevet stane.
3: Ostalo sve po 20 kvadrata.
4: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
3: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
5: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
3: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
6: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
4: Od njam do njam njam.
6: Kućne potrepštine.
4: Od premije do hemije.
6: Uvijek svježe voće i povrće.
4: Koda je sad iz bašće izašlo.
6: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
4: Ma vozi brate, u Walmart Kradačac.
7: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
4: Vidi, ima još!
7: Uvijek osmijeh i poštovanje.
4: Kupite više, a platite manje.
7: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
4: Moj Walmart!

0: Marketing. Bet Radija.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
2: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
3: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: Novo iz limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 18. do 20. maja. Iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Groznica, subotnje večeri u diskoteci Galaxis. 23. maj, subota, samo za vas, Live on Stage, Meliha, Imširović i Sandžak Tapani.
1: Crnica, milavica, svog života kraljica, lijepa vlada.
0: Mega party, svih vrsta pića, informacije i rezervacije na 061-33-5544. Ulaz 5KM, diskoteka Galaxis, svjetska, a naša.

Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Trenutno je 11 sati na satu sponzora kompanije Bella Mionix i vrijeme je za Tehno Minut na talasima Bet Radija. Mladi Ahmed Gušo iz Goražda u Indoneziji osvojio je prvo mjesto iz robotike i programiranja i pokazao je izuzetno znanje, trud i talenat te je bio najbolji među najboljima. Ahmed Gušo, mladi goraždanski inovator i učenik srednje tehničke škole Hasib Hadžović, osvojio je prvo mjesto na međunarodnom takmičenju koje je održano u Indoneziji. Vijest o velikom uspjehu podijelili su i škole koju je Ahmed predstavljao, ponosni na svog učenika i njegovu mentoricu, profesoricu Merimu Fočo. Pored takmičarskog dijela, učenici su u prethodnih dana imali edukaciju iz oblasti 3D printanja, gdje su imali priliku upoznati se sa modernim tehnologijama i njihovom primjenom u praksi. Čestitamo Ahmedu i njegovoj profesorici Merimi.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa nije će ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape s kojim se ne diše. Gde? Gde probaj?
1: Boga mi ne jaš kad dalut.
3: Ćevapčinica Jenny, zelinja donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno!
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapčinica Jenny.
1: Ma prste da poližeš!
4: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
5: Od njam do njam-njam.
4: Kućne potrepštine.
5: Od premije do hemije.
4: Uvijek svježe voće i povrće.
5: Ko da je sad iz bašče izašlo?
4: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
5: Ma vozi, brate, u Walmart Kradačac.
4: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
5: Vidi, ima još!
4: Uvijek osmijeh i poštovanje.
5: Kupite više, a platite manje.
4: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
5: Moj Walmart!
6: Gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061-281-997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 18. do 20. maja. Iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: 3 devetke. Lako se pamti, pa slobodno srati. Jedinstven po zvuku i kvalitetu. Bet Radio.
0: Ne čekajte zadnji dan, osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u Gradačcu, zdrava i uhranjena grla, vrhunskog kvaliteta. Uz to vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa, dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja 061-380-757 i 061-132-023.
1: Bellamy Onyx DOO uslijed proširenja obima poslovanja raspisuje konkurs za prijem radnika na pozicije radnici u proizvodnji i skladišni radnici, više izvršilaca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo, poželjno, administrativni radnik, tri izvršioca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, poznavanje engleskog jezika, obavezno, radno iskustvo, poželjno. Nudimo redovna i stimulativna primanja, mogućnost napredovanja, rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju. Vaše prijave možete dostaviti lično radnim danima od 7 do 16 sati u sjedištu firme CERIK BB ili putem e-mail adrese bellygroup@gmail.com i bellamyonyx@live.com ili putem brojeva telefona 049-590-927 i 049-746-096.
0: Kovgrad DOO Gradačac raspisuje konkurs za prijem novih radnika. Potrebno je više izvršilaca na sljedećim radnim mjestima: mašinski kovač, mašin bravar i dispečer viljuškarista. Ako želiš postati dio uspješnog tima, svoju prijavu možeš dostaviti lično u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, ulica Sarajevska, broj 90 ili pozivom na 035-822-777. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbjeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona

0: mi pije.
1: Eto, ispratili smo još jedan blok malih oglasa i obavještenja, drugi po redu. Nastavljamo uz Uroša i Oko moje. Na satu kompanije Bellamy Onyx 11:35, tačno u podne, tačno u 12 sati, poslušajte najnovije vijesti.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
2: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
1: U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
2: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
1: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu
2: bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije.
1: Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora. Ja svoj auto ne dajem bilo kome. Znaš kako kažu, povjerenje se ne poklanja, ono se zaslužuje. Autoservis Ahmetašević. Veliki i mali servis, brze intervencije, kada sam u žurbi i savremena dijagnostika, bez nagađanja. A klima, to mi je posebno važno, punjenje klime i gratis dezinfekcija. A ako negdje zapnem, nema stresa. Njihova šlep služba stiže prije nego što ja stignem da paničim. 061-422-082.
3: Ruke sigurne, majstor spira. Ahmetašević, kvalitet i sklad.
4: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

Proizvodnja i prodaja drvenih prozora te veliki izbor unutarnjih vrata 061-894-676. Poziv Viber, WhatsApp, Tischler Prom, Sinonim.

0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti, tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Slušate vijesti Bet Radija.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, na satu u kompanije Bellamy Onyx, 12. sati i vrijeme je za najnovije vijesti na talasima Bet Radija.
1: Vijesti iz zemlje.
2: Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će održati dvije sjednice, hitnu i redovnu, na kojima će razmatrati prijedlog zaštite domaće proizvodnje čelika, niz zakonskih izmjena u oblasti komunikacija, policijske strukture, državljanstva i pravosuđa, kao izvještaja o radu državnih institucija i ratifikaciju sporazuma s Evropskom investicionom bankom za infrastrukturne projekte u Republici Srpskoj.
1: Vijesti iz zemlje.
2: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine održalo je vanrednu telefonsku sjednicu zbog situacije u Gradiški, nastale urušavanjem zaštitne ograde i dijela mosta na graničnom prijelazu Gradiška, čime je u potpunosti obustavljen promet za putnička i teretna vozila te pješake, saopšteno iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
1: Vijesti iz zemlje.
2: Pred sudskim vijećem kantonalnog suda u Tuzli danas je počeo glavni pretres u krivičnom postupku protiv Besima Kopića i još 12 optuženih zbog produženog krivičnog djela trgovine ljudima, a vezano za iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine, saopšteno je danas iz kantonalnog suda Tuzla.
1: Vijesti iz zemlje.
2: Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta uputio je prema Skupštini Brčko distrikta prijedlog odluke o ukidanju participacije te stavljanju van snage postojeće odluke o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite. Ukoliko Skupština usvoji predloženu odluku, sva osigurana lica Fonda zdravstvenog osiguranja biće oslobođena plaćanja participacije za zdravstvene usluge u javno zdravstvenoj ustanovi Zdravstveni centar Brčko, rekao je Nikolić.
1: Region.
2: Šibenska policija objavila je saopštenje vezano za ubistvo maturanta. Kako smo ranije objavili, provedenom kriminalističkom istragom utvrđeno je da je osumnjičeni u subotu 16. maja oko 23 sata i 5 minuta u Drnišu na terasi porodične kuće pucajući iz vatrenog oružja usmrtio 19-godišnjaka koji je od zadobijenih povreda preminuo na mjestu događaja. Policijski službenici uhapsili su ga jučer 18. maja na području Drniša na prilazu gradu u 2 sata i 30 minuta. Podsjetimo, nakon gotovo 28 sati bijega u ponedjeljak oko 6 sati 20 minuta, uhapšen je Kristijan Aleksić, osumnjičen za ubistvo 19-godišnjeg dostavljača i maturanta Luke u Drnišu. Grad je nakon zločina bio pod opsadom, a u potrazi su učestvovali specijalci, helikopteri i dronovi.
1: Svijet.
2: Mađarski premijer Peter Magyar danas počinje dvodnevnu posjetu Poljskoj na svoju prvu inostranu turneju od kako je preuzeo dužnost. Putovanje puno simbolike za lidera koji nastoji vratiti svoju zemlju bliže glavnim političkim tokovima u Evropi.
1: Svijet.
2: Najmanje 131 osoba je umrla u epidemiji ebole u Kongu, potvrđeno je više od 500 slučajeva zaraze, saopštilo je danas Ministarstvo zdravlja te zemlje. Svjetska zdravstvena organizacija u nedjelju je proglasila međunarodnu vanrednu situaciju zbog epidemije ebole koja je izbila u Kongu, a kasnije se proširila i na susjednu Ugandu.
1: Svijet.
2: Dvojica tinejdžera ubila su u oruženom napadu trojicu muškaraca u džamiji u San Diego u Kaliforniji u zločinu iz mržnje prije nego što su sebi oduzeli živote, saopštila američka policija. Napad je izvršen juče ujutru po lokalnom vremenu, dok su policajci ispitivali poziv o tinejdžeru sklonom samoubistvu koji je pobjegao od kuće, prenosi BBC. Policija je upozorena na pucnjavu u islamskom centru u San Diego, a ispred zgrade je pronašla tri žrtve sa ranama od vatrenog oružja.
1: Vremenska prognoza.
2: Prije podne u našoj zemlji je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Nešto sunčanije bilo je na jugu i istoku zemlje. Danas u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 25 stepeni. U Gradašcu djelimično sunčano, trenutna temperatura u našem gradu iznosi 20 stepeni prema sponzoru termometra salona namještaja Zaharek Skladačac. Slušali ste vijesti, hvala vam za pažnju.
1: Slušali ste vijesti Bet Radija.

0: Partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etzel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.

0: online.
1: Radio 24/7.
0: You're listening to the hottest station.
1: Radio 5, Gradačac.
2: 99.9.
3: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu, zašto ne otvori, bihamk na minutu. Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti. Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
4: Na satu kompanije Bellam i Onyx, 12:21 i vrijeme je za popodnevnu patrolu na talasima Bet Radija. Saznajte kakva je situacija na putevima u našoj zemlji ovog utorka 19. maja. Na većini putnih pravaca u našoj zemlji saobraća se nesmetano uz dobre vremenske uslove. Za kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog obrušavanja dijela mosta, noćas je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Gradišk. Na graničnom prelazu Gradina pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Kostajnica i Kozarska Dubica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada kreću se od 10 do 30 minuta. Na dionici autoceste A1 od naplatnog mjesta pod Lugovika naplatnom mjestu Sarajevo sjever došlo je do samozapaljenja vozila. Na lice mjesta upućene su dežurne ekipe. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Danas do 15:30 izvode se sanacioni radovi na magistralnoj cesti Kaonik Busovača, zbog čega se saobraćaj usporeno na izmjeničnim propuštenjem vozila. Na magistralnoj cesti granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguće su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Evo i najavljenih radarskih kontrola za Tuzlanski kanton i naravno krećemo od policijske stanice Gradačac. Najavljena radarska kontrola od 15:40 do 16:40 putni pravac M19 Mionica 3. Od 19:40 do 20:40 M19 Šehitluci. Od 22:30 do 23:30 M14-1 Svirač. Srebrenik od 19 do 20 sati Donja Potpeć, od 21 do 22 sata Tinja. Što se tiče Brčko distrikta, u večernjim satima zakazana radarska kontrola na putnom pravcu Grčica Potočari od 20 do 22 sata. I ne zaboravite ono najbitnije, da osim ovih najavljenih rade se i one nenajavljene radarske kontrole. Tako da vozači budite oprezni, poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Ukoliko imate informacija o nekoj situaciji na putu, javite na Viber porukom na broj 061 058 855. Sretan put.
3: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: Sretan put. Sretan put i ugodnu vožnju želi vam Bet Radio.

0: Ukoliko vam je potreban siguran i pouzdan prevoz automobila iz zemalja Evropske unije ili bilo koje druge destinacije, tu je Lejna Automionica. Nudimo profesionalne usluge transporta. Obavljamo prevoz vozila iz cijele Evropske unije, uključujući Sloveniju, Austriju, Njemačku, Holandiju, Belgiju i druge države. Vozila preuzimamo na dogovorenoj lokaciji i dostavljamo na željenu adresu uz poštovanje rokova i dogovora. Naša firma nalazi se u Mionici u ulici Školska 22. Za sve informacije, upite i dogovor oko prevoza možete nas kontaktirati putem broja telefona plus 387 60 327 0924. Dostupni smo na Viberu i WhatsAppu. Lejna Automionica, pouzdan autoprevoznik za vaš siguran transport vozila.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Belamionics marketima. Od 18. do 20. maja iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina, 1,5 litar, 1,65, mlijeko Natura, 1 litar, 0,95, vlažne maramice za auto, Bela, 20 komada, 1,35, tečni deterđent za veš, Bela, 2 litra, 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Belamionics, mjesto najbolje kupovine. Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

0: prvi put na našim prostorima Irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. A u četvrtak 21. maja organizujemo veče samo za dame. Rezervacija obavezna 062-353-498. Čekamo vas da se družimo.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
0: Je li vrijeme za promjenu? M-Box Cars, Gradačac. Najbolja ponuda kvalitetnih polovnih automobila na jednom mjestu. Sigurna kupovina, provjerena vozila i vrhunska usluga. Posjetite nas u industrijskoj zoni u Gradačcu, pored Binga. Naš

0: uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Sir Gouda Edamer, Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki, Volcanic Energy, Ocean Force, 600 ml, uštedi 2 km. Tropic i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Neka mjesta ne traže pažnju, ona je jednostavno imaju. U Gradačcu, na lokaciji bivšeg Konaka, otvara se novo mjesto gdje kafa ima drugačiji ukus, gdje se zastane bez žurbe uz kolač koji u potpuni trenutak i razgovore koji traju duže nego planiraš. Luksuri, kafe bar, novo ime za posebne trenutke.
2: Groznica, subotnje večeri u diskoteci Galaxis, 23. maj, subota, samo za vas, Live on Stage, Meliha, Imširović i Sanđak Tapani.
3: Carica i lavica, svog života kraljica, lijepa vlada.
2: Mega party, svih vrsta pića, informacije i rezervacije na 061-33-5544, ulaz 5 km, diskoteka Galaxis, svjetska, a naša.

0: Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.
1: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
2: Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.

Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja, laminati, parketi i vinili, stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.

0: Znate kad se pričaju lovačke priče.
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
2: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
0: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061-855-912.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki

0: Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optikaustadić.com.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda.
2: Sve je naj u Vokeru Gradačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
2: Voker.ba.

Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 18. do 20. maja. Iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: šta hoćeš, Bolen?
1: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
0: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
2: Granit From, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit From, Ledenice Donje, 061-705-566.
3: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061-485-322. Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub, grad.

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.

Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.

0: Poštovani slušaoci, dobar vam dan, 14 je sati, vrijeme je za vijesti Bet Radija. Vijesti. U kantonalnom sudu u Tuzli danas je počeo glavni pretres u jednom od najkompleksnijih predmeta vezanom za podvođenje dvije maloljetnice u svrhu prostitucije. Od ukupno 12 optuženih, 7 je policijskih službenika i jedan univerzitetski profesor. Glavni pretres otvoren je čitanjem optužnice, iznošenjem uvodnih riječi, a kako su istaknuli iz kantonalnog suda u Tuzli, riječ je o jednom od najkompleksnijih predmeta koji se vodi u ovoj pravosudnoj instituciji. Ukupno 12 osoba optuženo je za krivično djelo trgovina ljudima, vezano za slučaj iskorištavanja dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije. Među optuženima je 7 policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Vijesti. Hitna telefonska sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine je završena, ali nije donijeta odluka o otvaranju novog graničnog prijelaza Gradiška. Protiv donošenja ovakve odluke bio je član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje iz Federacije Zijad Krnjić, koji je inzistirao da se prije odluke o otvaranju novog graničnog prijelaza usaglase novi koeficijenti raspodjele prikupljenog PDV-a. Ovo zatvaranje prijelaza dovelo je do haosa na graničnim prelazima. Pitanje otvaranja novog graničnog prijelaza Gradiška ponovo je u fokusu javnosti nakon što je tokom noći došlo do urušavanja mosta na starom graničnom prijelazu, zbog čega je isti i zatvoren. Vijesti. Federalna uprava policije, odnosno odjeljenje za borbu protiv kompjuterskog kriminala, usled kontinuiranog praćenja stanja sigurnosti u cyber prostoru, hitno upozorava građane i pravna lica o drastičnom porastu sofisticiranih online prevara. Kako naglašavaju, napadači koriste napredne tehnike socijalnog inženjeringa i vještačke inteligencije kako bi nanijeli znatnu financijsku štetu ili otuđili lične podatke. Federalna uprava policije apeluje na sve građane da u slučaju sumnje na pokušaj prevare i ukoliko su već postali žrtva, odmah prekinu svaku komunikaciju sa počiniocima i slučaj prijave najbližoj policijskoj stanici. Što se tiče vremenskih prilika, danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno. U drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Temperature između 18 i 25. U gradarstvu vedro, sunčano, trenutna temperatura, kako pokazuje termometar Zahareksa, iznosi 21 stepen Celsijusa. Slušali ste vijesti, hvala vam za pažnju.
1: Slušaj i uživaj. Bet Radio.

0: U MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka, rješavamo odmah.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid, potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 18. do 20. maja iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđen za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO uslijed proširenja obima poslovanja raspisuje konkurs za prijem radnika na pozicije radnici u proizvodnji i skladišni radnici, više izvršilaca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo, poželjno, administrativni radnik, tri izvršioca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, poznavanje engleskog jezika, obavezno, radno iskustvo, poželjno, nudimo redovna i stimulativna primanja, mogućnost napredovanja, rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju. Vaše prijave možete dostaviti lično radnim danima od 7 do 16 sati u sjedištu firme CERIK BB ili putem e-mail adrese bellygroup@gmail.com i bellamyonyx@live.com ili putem brojeva telefona 049-590-927 i 049-746-096.
0: Kovgrad DOO Gradačac raspisuje konkurs za prijem novih radnika. Potrebno je više izvršilaca na sljedećim radnim mjestima: mašinski kovač, mašin bravar i dispečer viljuškarista. Ako želiš postati dio uspješnog tima, svoju prijavu možeš dostaviti lično u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, ulica Sarajevska, broj 90 ili pozivom na 035-822-777. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Ne čekajte zadnji dan, osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u Gradačcu, zdrava i uhranjena grla vrhunskog kvaliteta. Uz to vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa, dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja 061-380-757 i 061-132-023. Firma Lija DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: računovođa. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za obavljanje sljedećih poslova: vođenje poslovnih knjiga u skladu sa važećim propisima, obračun plata, priprema i predaja poreznih prijava, praćenje zakonskih propisa iz oblasti računovodstva i poreza, kao i obavljanje drugih poslova iz oblasti financija i administracije prema potrebama poslodavca. Poželjno je radno iskustvo na istim ili

0: Orasje.ba. Za više informacija posjetite naš Facebook profil ili nas kontaktirajte na broj 031 713 803.
1: Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbjeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061 832 540 061 832 540.
0: Na prodaju kurbani, ovce i ovnovi uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061 888 417.
2: Mali oglasi. Bet

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
2: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
3: Mi po beton odemo u Beton Company.
2: Ama ne to, nego koji sastav?
3: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
2: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
3: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
2: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
1: Poljovet obavještava svoje kupce da je počela prodaja koka i pjetlova teške linije. Težina koka 4 kg, težina pjetlova 5 kg. Cijena po komadu 10 km. Prodaja se vrši na farmi koka u Srnicama Donjim. Za sve ostale informacije pozovite 035 824 425 i 061 105 739.

0: dan od jutra pa do mrtlog mraka. Slavite li rođendan, godišnicu braka, vjenčanje, rođenje, neka je sa srećom.
1: Želim da pozdravim porukom sljedećom.
0: Za bilo koje slavlje tu je SMS sad. Dovoljno je samo poruku napisati, muzičku želju. Nemoj zaboraviti, ostalo što treba,
1: mi ćemo napraviti.
0: Prioriteti su tu, obratite pažnju. Nemoj posle bude,
1: bit ćete na ražnju.
0: Nemoj posle bude,
1: gdje je pjesma moja?
0: Poruku pošalji preko prioritetnog broja
2: 091 910 106,
0: 091 710 104,
2: i onaj posljednji,
0: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat.
3: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
4: Da, uvijek bilo, ko hoće nađe rješenje, ko neće nađe izgovor, a? Dara, Bangaranga. Slušate pobjedničku pjesmu Eurosonga 2026. godine. A pozdrav idu, naravno, samo za našu jednu jedinu gumicu.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Njemu jedino vjerujem. Bet Radio.

0: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubije.
1: A dobro, što se ne rashladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi.
3: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
0: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet

0: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Sisipe!
4: Šta hoćeš, Bolen?
5: Te reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
4: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
6: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Znate kad se pričaju lovačke priče?
2: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
3: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
1: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
4: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 18. do 20. maja. Iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Ukoliko vam je potreban siguran i pouzdan prevoz automobila iz zemalja Evropske unije ili bilo koje druge destinacije, tu je Lejna Automionica. Nudimo profesionalne usluge transporta. Obavljamo prevoz vozila iz cijele Evropske unije, uključujući Sloveniju, Austriju, Njemačku, Holandiju, Belgiju i druge države. Vozila preuzimamo na dogovorenoj lokaciji i dostavljamo na željenu adresu uz poštovanje rokova i dogovora. Naša firma nalazi se u Mionici u ulici Školska 22. Za sve informacije, upite i dogovor oko prevoza možete nas kontaktirati putem broja telefona plus 387 60 327 0924. Dostupni smo na Viberu i WhatsAppu. Lejna Automionica, pouzdan autoprevoznik za vaš siguran transport vozila.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Neka mjesta ne traže pažnju, ona je jednostavno imaju. U Gradačcu, na lokaciji bivšeg Konaka, otvara se novo mjesto gdje kafa ima drugačiji ukus, gdje se zastane bez žurbe uz kolač koji u potpuni trenutak i razgovore koji traju duže nego planiraš. Luksuri, kafe bar, novo ime za posebne trenutke.

Je li vrijeme za promjenu? Mbox Cars, Gradačac. Najbolja ponuda kvalitetnih polovnih automobila na jednom mjestu. Sigurna kupovina, provjerena vozila i vrhunska usluga. Posjetite nas u industrijskoj zoni u Gradačcu, pored Binga. Našu ponudu

0: 8, vaša sigurna vožnja počinje ovdje.
1: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99. Gradačac nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode. Vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi. Mliječne industrije 99. Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
2: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
3: The hits just keep on coming. 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
1: Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.
2: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
3: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
4: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
3: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
4: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.

0: linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
0: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
1: Protetska nadogradnja zuba.
0: Mostovi proteze.
1: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060 32 22 705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac.
2: 24 sata nad gradom.
3: Radio

0: Janović, idem u Stojanović, idem u Stojanović. Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modriča, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa, uz besplatno šivenje, na određeni asortiman tapaciranog namještaja. Dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović, idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 19. do 31. maja. Eurokrem 500 grama, SL 4,45, sok 1 litar, Takovo 1,35, pripravak za šlag 500 ml, Megle 2,95, dezodorans 250 ml, Axe 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
3: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 18. do 20. maja. Iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
0: Firma Lija D.O.O. Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću radnu poziciju. Računovođa. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za obavljanje sljedećih poslova. Vođenje poslovnih knjiga u skladu sa važećim propisima. Obračun plata. Priprema i predaja poreznih prijava. Praćenje zakonskih propisa iz oblasti računovodstva i poreza. Kao i obavljanje drugih poslova iz oblasti financija i administracije prema potrebama poslodavca. Poželjno je radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Svoj CV možete poslati putem e-mail adrese lija@deslon.ws ili se javiti putem broja telefona 035 481 188, 035 481 188.
2: Bellamy Onyx DOO uslijed proširenja obima poslovanja raspisuje konkurs za prijem radnika na pozicije radnici u proizvodnji i skladišni radnici, više izvršilaca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo, poželjno, administrativni radnik, 3 izvršioca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, poznavanje engleskog jezika, obavezno, radno iskustvo, poželjno. Nudimo redovna i stimulativna primanja, mogućnost napredovanja, rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju. Vaše prijave možete dostaviti lično radnim danima od 7 do 16 sati u sjedištu firme CERIK BB ili putem e-mail adrese bellygroup@gmail.com i bellamyonyx@live.com ili putem brojeva telefona 049 590 927 i 049 746 096.
0: Kovgrad DOO Gradačac raspisuje konkurs za prijem novih radnika. Potrebno je više izvršilaca na sljedećim radnim mjestima: mašinski kovač, mašin bravar i dispečer viljuškarista. Ako želiš postati dio uspješnog tima, svoju prijavu možeš dostaviti lično u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, ulica Sarajevska, broj 90 ili pozivom na 035 822 777. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Ne čekajte zadnji dan, osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u Gradačcu, zdrava i uhranjena grla vrhunskog kvaliteta. Uz to vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa, dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja 061 380 757 i 061 132 023. Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbjeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061 832 540, 061 832 540.
3: Na prodaju kurbani, ovce i ovnovi uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061 888 417.
1: Mali oglasi Bet Radija.
4: Birana i kvalitetna muzika, provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izražavanje.

0: optikaustadić.com.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Walkeru Gradačac.
1: Do 15.6. Walker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Walker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
2: Voker.ba.

0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322. Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: 99,9 MHz. Bet Radio.
3: Radio Bet Gradačac.

0: fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
1: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
2: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
3: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradašcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 247
4: Bet Radio.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom?
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
0: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 18. do 20. maja. Iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
0: Poljovet obavještava svoje kupce da je počela prodaja koka i pjetlova teške linije. Težina koka 4 kg, težina pjetlova 5 kg. Cijena po komadu 10 km. Prodaja se vrši na farmi koka u Srnicama Donjim. Za sve ostale informacije pozovite 035 824 425 i 061 105 739.
2: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

0: Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminat Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminat Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Bellamy Onyx DOO usled proširenja obima poslovanja raspisuje konkurs za prijem radnika na pozicije radnici u proizvodnji i skladišni radnici, više izvršilaca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo, poželjno, administrativni radnik, tri izvršioca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, poznavanje engleskog jezika, obavezno, radno iskustvo, poželjno, nudimo redovna i stimulativna primanja, mogućnost napredovanja, rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju. Vaše prijave možete dostaviti lično radnim danima od 7 do 16 sati u sjedištu firme CERIK BB ili putem e-mail adrese bellygroup@gmail.com i bellamyonyx@live.com ili putem brojeva telefona 049-590-927 i 049-746-096.
2: Kovgrad DOO Gradačac raspisuje konkurs za prijem novih radnika. Potrebno je više izvršilaca na sljedećim radnim mjestima: mašinski kovač, mašin bravar i dispečer viljuškarista. Ako želiš postati dio uspješnog tima, svoju prijavu možeš dostaviti lično u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, ulica Sarajevska, broj 90 ili pozivom na 035-822-777. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Ne čekajte zadnji dan, osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u Gradačcu, zdrava i uhranjena grla vrhunskog kvaliteta. Uz to vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa, dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja 061-380-757 i 061-132-023.
3: Maxi Oraš je objavljuje konkurs za rad u upravi u sljedećim odjelima: knjigovodstvo 1 izvršilac, kadrovska evidencija 1 izvršilac. Prijaviti se možete lično u upravi preduzeća na adresi 8. ulica broj 44 Orašje ili pošaljite svoju biografiju na mail posao@maxioraš.ba. Za više informacija posjetite naš Facebook profil ili nas kontaktirajte na broj 031-713-803.
2: Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbjeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061-832-540, 061-832-540.
3: Na prodaju kurbani, ovce i ovnovi uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061-888-417.
0: Mali oglasi Vet Radija.
4: Hits just keep on coming.
5: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio.
6: Kiša dobrih nota.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
3: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
2: Protetska nadogradnja zuba.
3: Mostovi proteze.
2: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060 32 22 705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac.
4: Ukoliko vam je potreban siguran i pouzdan prevoz automobila iz zemalja Evropske unije ili bilo koje druge destinacije, tu je Lejna automionica. Nudimo profesionalne usluge transporta. Obavljamo prevoz vozila iz cijele Evropske unije, uključujući Sloveniju, Austriju, Njemačku, Holandiju, Belgiju i druge države. Vozila preuzimamo na dogovorenoj lokaciji i dostavljamo na željenu adresu uz poštovanje rokova i dogovora. Naša firma nalazi se u Mionici u ulici Školska 22. Za sve informacije, upite i dogovor oko prevoza možete nas kontaktirati putem broja telefona plus 387 60 327 0924. Dostupni smo na Viberu i WhatsAppu. Lejna automionica, pouzdan autoprevoznik za vaš siguran transport vozila.

0: Neka mjesta ne traže pažnju, ona je jednostavno imaju. U Gradačcu, na lokaciji bivšeg konaka, otvara se novo mjesto gdje kafa ima drugačiji ukus, gdje se zastane bez žurbe uz kolač koji upotpuni trenutak i razgovore koji traju duže nego planiraš. Luksuri, kafe bar, novo ime za posebne trenutke. Je li vrijeme za promjenu? Mbox Cars, Gradačac. Najbolja ponuda kvalitetnih polovnih automobila na jednom mjestu. Sigurna kupovina, provjerena vozila i vrhunska usluga. Posjetite nas u industrijskoj zoni u Gradačcu. Pored Binga, našu ponudu možete pogledati i online putem Facebooka i OLX profila. Mbox Cars, Gradačac, 062-910-338. Vaša sigurna vožnja počinje ovdje.
1: U MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka, rješavamo odmah.

0: Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.
1: Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.
2: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
3: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
2: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
3: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.

0: Anima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130. Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović. Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modrića, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović, idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

0: Probirana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Devetnaest sati i sedam minuta, kako pokazuje sponsor tačnog vremena Bellamy Onyx. I dalje biramo naravno dobre hitove, dobru muziku. Zagrijavamo se za večernji program koji startamo od 20 sati. Naravno, ako se i vama sluša koja pjesma, ona koju niste čuli 100 godina, slobodno nam pišite, šaljite vaše poruke, ali na SMS broj 091 810 700. Dakle, ukucate gama, razmak bet i onda tekst vaše poruke. A mi idemo dalje da sviramo.

0: svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 18. do 20. maja. Iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
0: Poljovet obavještava svoje kupce da je počela prodaja koka i pjetlova teške linije. Težina koka 4 kg, težina pjetlova 5 kg. Cijena po komadu 10 km. Prodaja se vrši na farmi koka u Srnicama Donjim. Za sve ostale informacije pozovite 035 824 425 i 061 105 739.
2: Idemo sada uz Jašara, vjenčajte me sa njenom ljepotom.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Slušamo sada Stoju, ni kriva ni dužna. Samo za ekipu na Vidari, posebni pozdrav idu od Seme.

0: online
1: at radiobet.24/7.
0: You're listening to the hottest station.
1: Radio Bet Gradačac
2: 99.9. Idemo dalje uz Mileta. Pozdrav idu iz dijaspore za ekipu na koti 246. Pozdrav idu za Elmu, Selmu i Neznanku i za sve slušaoce. Pozdrav idu za našeg ministra.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Sjedi, kaže, malo za moj sto. Sviramo za ekipu iz Stuttgarta. Veliki pozdrav idu za njih. Kaže, za moju rodbinu, za moju Bosnu, za moje Bosance.

ide sada Dragana, odnosno Baja pjeva, ali pjesma se zove Dragana. Kaže ministar za ove momke u Peugeotu da će on poslat lokaciju. On zna gdje se oni nalaze. Ministre, ministre. Pozdrav i sada idu za ekipu u Stuttgartu. Za

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.